0: Emisija Pangeršić. Hot Latino Chart.
1: 16. mjesto.
2: Manuel Turizo. Anuel.

0: Platino Hiti.
1: Zaljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Senorita na 14. mestu. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

0: počúvaj Popolno Polície s Rádiem Ena.
1: Obožujem ga. Zar sam morio slonca, vrućine.
2: Polícia.
3: Poletni Radio Ena.
0: Več polícia. In več dobre glasbe. That's one and then game. Then